တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်ဆောင်းဟာသည်ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းချန်နီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်အစီအစဉ်မှာတော့ဆောင်းရသည်ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တော်ရရှင်တွေဂျပန်မှာအခုချိန်ဟာအရန်အေးတဲ့ဆောင်းရသည်ဖြစ်နေပါပြီအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုဒလုံးထဲမှာငါဟင်းသည်ဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးတော့စပွဲပေါ်ကမိဖို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြုတ်စားနိုင်တဲ့နားပဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟော့ပေါ်ဟင်းလျာမျိုးကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကစားကြင်ကြပါလေ။နားပဲဟင်းလျာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်စီတယောက်စီကိုကြိုက်တဲ့အစာတွေကိုယူစားလို့ရပါလေ။လူကြိုက်များတဲ့နားပဲဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပါမယ
3: ်။တော်တာရှင်တွေရိုးရိုးစင်းစင်းနဲ့အရသာရှိတဲ့အိုဒန်းကိုဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတာကိုတောတာရှင်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေးလာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။こんにちは。ワタナベアキコです。今日は日本の冬の鍋料理として人気のおでんです。
1: မင်္ဂလာပါ။ကျမကအာကီကိုဝါတနာဘေပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအထူးလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟင်းဂျိုရည်တဲကိုငဆုပ်ကျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးပြုတ်စားရတဲ့အိုဒန်းလုံးလေးကိုပြောပြမယ်နော်။၄ရောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မုန်လာဥ400 g, မုန်လာဥနီတစ်ချောင်း140 g, အာလူးနှလုံး300 g, ဆာစုမအာခဲငဆုပ်ကျော်၄လုံးနဲ့ကြက်ဥ၄လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ပြုတ်ဖို့အရေအတွက်ကတော့ဒါရှိဟင်းကျိုရည်1000 ml ရှော့ယူပဲငံပြားရည်ဇပွဲတင်စုံတစုံတကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစုံနဲ့စားလက်ဖက်ရည်စုံဝက်လိုအပ်ပါတယ်တို့စားဖြူစားဖို့အတွက်ကတော့ဂျပန်မာစတာအနှစ်နဲ့ငရုတ်သီးမှုတ်တို့လိုသလိုထည့်စားနိုင်ပါတယ
3: ်တော်ရရှင်တို့အရွယ်စားတွေအလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွေးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချာသားလက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်တင်းတက်သမား64ကီလိုဂရမ်ကိုတပိတ်သား100 g ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်2.5 4 cm ကိုတက်လက်မှာဖြစ်ပါလေ။
1: တော်ရရှင်တို့ရေအိုရန်ထဲမှာပါတဲ့အစာတွေတစ်ခုစီဟာသူ့အရာသာနဲ့သူရှိကြပါတယ်။ထည့်စားရတဲ့အစာတွေကိုတေချာပြင်ဆင်မှအရာသာကောင်းကောင်းကိုရနိုင်မှာပါ။အထူးသဖြင့်မုံလာဥသေးကိုဟင်းရည်အရာသာစိတ်ဝင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရပါတယ်။ပထမဆုံးမုံလာဥကို2 cm အထူးအကွင်းလိုက်လှီးပါ
3: တော်ရရှင်တို့ရေလီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပန်းသီးကိုအခွန်ခွာတယ်လို့မျိုးမုံလာဥကိုခပပအခွန်ခွာရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆီယာမဝါတာနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။皮を剥いたら片面に切り込みを入れます。十字に切り込みを入れますが深さが
1: 2 cm အထူးအကွင်းလိုက်လှီးထားတဲ့မုံလာဥကိုအခွန်ခွာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံလာဥရဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုကြက်ခြေကပုံဓာတ်နဲ့ထွင်းပြီးတော့အရာပေးလိုက်ပါကြက်ခြေကပုံကိုမုံလာဥရဲ့တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အထိအရာပေးရပါမယ်ဒါမှမုံလာဥနူးဖို့အချိန်သိမ့်မလို့တော့ပဲနဲ့အရာသာတွေကလည်းအဲ့ဒီအထဲကိုစိတ်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ
3: ်ဟုတ်တယ်ရှင်လေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသားငါးတွေကိုလှီးတဲ့အခါမှာအကျက်မြန်မှုနဲ့အရာသာစိတ်ဝင်နိုင်ဖို့လှီးပုံလှီးနည်းကအရေးကြီးပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းကဂျပန်လိုတော့ခကုရှိဘိုချောလို့ခေါ်ပါလေ။မမြင်အောင်လှီးထားတဲ့ဒါကျဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေ။ထူထူလှီးထားတဲ့မုံလာဥတွေကိုစင်းနီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနက်1စင်တီမီတာလောက်ရောက်အောင်ကြက်ချီကပုံဒါနဲ့အရာပေးလိုက်ပါ။အ
1: ဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပြုတ်ရပါမယ်။အိုထဲမှာရေတွေကိုမုံလာဥမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့မီးဖို့ဘောကိုတင်လိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်မီးဖွင့်လိုက်ပါ။
3: တော်ရရှင်ရေမုံလာဥတွေကိုမိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါပါမယ်။မုံလာဥတွေပြုတ်ထားတာနူမနူသိရအောင်ခရင်နဲ့ထိုးကြည့်ပါ။ခရင်ကအလွယ်တကူဝင်သွားရင်တော့ရပါပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်မြို့ဘော်ကချပြီးတော့ရေတွေကိုသွန်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကြက်ဥတွေကိုပြုတ်ကြမယ်။အိုးထဲကိုကြက်ဥရေနဲ့စားကိုထည့်လိုက်ပါ။စားကိုဘာကြောင့်ထည့်ရတယ်လဲဆိုရင်ကြက်ဥကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာပူတဲ့အခါမှာအခွန်တွေကအဲ့ပြီးတော့ကြက်ဥအကာတွေစိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မလာအောင်လို့လုပ်တာပါ။အဲကြက်ဥပြုတ်အိုးကိုမြို့ဘော်ကိုတင်လိုက်ပါ။
4: 卵は茹で時間が大切です。沸騰してから弱火で8分間茹でてください。
1: ကျောင်းပြုတ်ဖို့အတွက်အချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်ရေစုပြီးဆိုရင်မိပြော့ပြော့နဲ့10မိနစ်လောက်အပူပေးပါပြီးရင်ကျောင်းဥကိုဆဲပြီးတော့ချက်ချင်းရေအေးတဲ့ကိုစိမ့်လိုက်ပါဒါမှကျောင်းဥတွေကအရသာပိုရှိပြီးတော့အနှစ်တွေကလည်းနူးပြီးတော့အယောင်လည်းမပြောင်းတော့မှဖြစ်တယ
3: ်သောရရှင်တွေကျောင်းဥတွေကို10မိနစ်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေအေးတဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါအေးသွားတဲ့အခါအခွန်ခွာမယ်နော
1: ်ပြီးရင်စဆုမအာကေငဆုပ်ကြော်ကိုပြင်မယ်နော်စဆုမအာကင်ငဆုပ်ကြော်လုံနည်းကို2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ပြီးပြီနော်ချက်နည်းကိုတော့လုံနည်းအကြောင်းတင်ထားတဲ့ Hinchapney website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ငါးအသားကိုကြိတ်

0: လုံးထည့်ပြီးပြုတ်လို့ရပါပြီ။ဟင်းကျိုအတွက်ဓာရှိဟင်းကျိုရေ1000 ml လိုပါတယ်။ဓာရှိဟင်းကျိုရေကိုဘူနီတိုငချောက်မော့ကနေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုနှစ်တကူအစားအစာဖြစ်တဲ့ကောက်ညင်းကင်နဲ့ဇိုးနီလုံနီမှာပြောပြပေးပြီနော်။ဓာရှိဟင်းကျိုရေလုံနီကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းချာဝမ်မူရှိလို့ခေါ်တဲ့အစားဆုံးကျုပ်ပေါင်းလုံနီမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်နော်။ဒီလုံနီးကိုလည်းဟင်းချက်နေအကြောင်းတင်ထားတဲ့ website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒါရှိဟင်းကျိုရေကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ရေ1000 ml ထည့်နိုင်ပါတယ်
1: ။少し大きめの鍋にだし汁を入れて温めます。ここに味付けをします。
0: ဒါရှိဟင်းကျိုရေထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုမီးဖို့ပေါ်တင်ပြီးမီးဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ရှော့ယူပဲငံပြားရေတကြားနဲ့စားထည့်လိုက်ပါ
2: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒါရှိဟင်းကျိုရေတွေစူလာပြီဆိုလို့ရှင်မွန်လာဦးနီးအာလူးနဲ့စသမအာကဲငါဆုပ်တွေကိုထည့်လိုက်ပါအခုအချိန်မှာကြက်ဥပြုတ်ကိုမထည့်နိုင်ဘူးန
1: ော်沸騰してきたら火を弱くして材料が動かないような
0: ဆူလာပြီဆိုရင်မီးပြော့ပြော့နဲ့ဆက်တယ်ပါအဲ့ဒါမှအိုးထဲမှာရှိတဲ့အစာတွေကလှုပ်မှမလှုပ်မှာပါတကယ်လို့မီးပြင်းလို့ရှိရင်အာလူးတွေကလှုပ်ပြီးတော့ကျေသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိုးကိုအဖုံးဖုံးပြီးတော့မိနစ်20လောက်ဆက်ပြုတ်ထားပ
2: ါတော်ရရှင်တို့ရေမိနစ်20ကြာပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥပြုတ်တွေကိုထည့်မီးကိုပိတ်လိုက်ပ
1: ါ蓋をしてこのまま最低1時間は置いておいて材料によく味が染み込むように
0: 。おお、あぽんぽんび、あねーそう1ナイロー垂らいん、あさりでをあやだりせいဝင်とばめ。
2: ドタシンのえ。おでんそれひんりやを漏やま。あちゃいぴゅぷもろべね。ぴゅったらりをえいあん垂ぼそらがえいじばれ。えいとあん、せいしししねさもるばれ。
0: တော်ရရှင်တို့ရေအခုချိန်မှာအစာတွေတဲကိုအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားပါပြီမွန်လာဦးကလည်းရွှေအိုရောင်တန်းနေပါပြီကြက်ဥပြုတ်ကလည်းအိုတန်းရေရဲ့အရောင်လေးတွေဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုအရောင်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အိုတန်းကိုစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
2: စားကန်နေရင်တော့အိုတန်းကိုမီးဖို့ပေါ်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့ပူပေးပါစပွဲပေါ်မှာအိုတန်းကိုတင်ပြီးတော့အစွန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုယူစားလို့ရတယ်နော်ပကံထဲကိုကိုကြိုက်တာတွေကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မာစတာ့အနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငြိုသီးမှုန်တွေကိုထည့်စားလို့ရပါတယ်။အိုဒဲနဲ့သမင်းဟာအရန်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။いかがでしたか?野菜に味がたっぷりと染み込んで美味しいです。
0: オーデンをဘလို့သဘောရပါတယ်။ဟင်းညိုရေတဲ့ကအစာတွေမှာငါးအရသာတွေစိတ်ဝင်နေပါပြီ။အိုဒန်းကိုတခါတည်းခက်မြဲမြဲချက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှလည်းစားနိုင်ပါတယ်။သောတာရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးချက်ကြည့်ကြနော်။
2: မမကြီးဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အိုဒင်းဟင်းနေရာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့ချက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမုံလာဦးနေကျဲဥပြုတ်နဲ့ငဆုပ်ကြော်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုအစာတွေထဲမှာမမပြဘဲအစာကြိုက်ဆုံးတယ
0: ်မြက်ကတော့စာစုမအားကငဆုပ်ကြော်ကိုကြိုက်တယ
2: ်ဟာလားအိုဒင်းထဲမှာထည့်စားရတဲ့အစာမျိုးမျိုးထဲမှာလေဂျပန်လူမျိုးတွေကမုံလာဦးကိုကြိုက်ဆုံးတယ်ဒုတိယကတော့ကျဲဥပြုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစာအစာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြုလုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းအရာသိရတယ်လေ
0: ဟုတ်လားကိုငယ်ရဲ့ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းထဲမှာတော့မုံလာဥရောကျုပ်ပြုတ်ရောနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပြင်တခြားအစာတွေကိုလည်းထည့်စားလို့ရတယ
0: ်ဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ
2: ့ဥပမာချီကူဝါလို့ခေါ်တဲ့ငါးရဲ့အသားကိုကျိတ်ပြီးတော့ဒီဝါးချောင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့အရာတို့ကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဥလို့အတုံးတွေကိုလည်းထည့်စားကြတယ
0: ်အဲ့ဆိုရင်ကိုငယ်ဂျပန်ပြည်ကဝါဥဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲ
2: ဂျပန်ပြည်ကကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့ဝါဥကတော့ဒေါက်မန်စတူဂန်လို့ပုံစံမျိုးအညိုရင့်ရောင်အတုံးလေးတွေပါ။အဲကိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်တုံနဲ့စားလိုက်ရင်ထုတ်ရှိပါလေ။ဒါကိုနီမိုနိုလို့ခေါ်တဲ့အပြုတ်ဟင်းနေရာလေးမှာထည့်ပြီးတော့ချက်စားရပါလေ။တချို့တွေကကွန်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ရေမော်ကိုလည်းအိုဒင်းဟင်းနေရာလေးမှာထည့်စားကြတယ်လေ။အဲပင်လယ်ရေမော်တွေကအိုဒင်းရဲ့အရာတော်ပိုးပြီးကောင်းစေတယ်တဲ့
0: ။အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲနော်
2: ။ဟုတ်တယ်။အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားရတဲ့အစာတွေကဒေသအလိုက်လည်းမတူကြဘူးတဲ့။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကရတဲ့ခီယူတွေကမာကောင်တွေနဲ့တောတွေတောင်တွေထဲမှာအလေးကြပေါက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းဒီအိုဒဲထဲမှာထည့်စားကြတယ်။အိုဆာကာအပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းခန်ဆိုင်ဒေသတွေမှာတော့ဒီဂျပန်လိုတာကောလို့ခေါ်တဲ့ရေဘွဲကိုထည့်စားကြတယ်လေ
0: ။ထည့်စားတဲ့အစာတွေကလည်းဒေသအလိုက်မတူတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့အစာတွေကိုပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟင်းကျိုရေကလည်းဒေသအလိုက်မတူကြပြန်ဘူး။ခန်တိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကလူတွေကတော့ဟင်းကျိုရေရဲ့အရသာကိုလေးလေးသုံးကြပြီမလို့ခန်းဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသကလူတွေကြတော့ ဟင်းညိုရည်ကို

0: ရတာပေါ့ပေါ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဟွန်ရှူဂျွန်းအလဲပိုင်းကချူဘူဒေတာကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုအနစ်ကိုထည့်ပြီးတော့စားရတယ်အဲဖြူစားတို့စားတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဒေတာလိုက်မတူဘူ
1: းဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ့
0: စောစောပြောခဲ့သလိုအိုဒင်းကိုဂျပန်မတ်စတတ်အနစ်နဲ့များသောအားဖြင့်တွဲပြီးစားလို့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုပဲနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ရှိုးယူပင်ကံပြားရည်တွေကိုရောထားတာတွေနဲ့တို့ပြီးတော့စားကြတယ်တဲ့
1: ဟဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အိုရင်ကဒေသအသီးသီးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒေသကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကျေပြန့်လာတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကိုအလေလာတဲ့အခါမှာဒေသလိုက်ထူးခြားတဲ့အိုရင်တွေကိုစားကြည့်ဖို့ဆိုတာလည်းပျော်စရာတစ်မျိုးဖြစ်မှာပါပဲ။

တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်အစားအစာနဲ့မုန်လေးချက်ပြုတ်ပြုတ်လုတဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/roadio/cooking/ဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာနေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အပူရှက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးအလုပ်သမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းအလုပ်ခွင်မှာအပူရှက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း1681ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးအပူရှက်တဲ့အလုပ်သမား288ဦးရှိခဲ့ကသေဆုံးသူ5ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာအပူရှက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားတာအများဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အစီအမံတွေကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရသူကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါသတင်းပို့ရမယ်စနစ်တစ်ခုထူထောင်စေပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာရဲ့အခြေအနေပုံမဆိုးရွားမသွားစေဖို့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်နေတာကိုအပူကျလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ဈေးရုံဈေးကမ်းတွေကိုပို့ဆောင်တာစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားစေပါတယ်။အပူရှက်ရင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစောင့်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။စောင့်လို့ရေးကုမ္ပဏီကြီးတခုကတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တွဲဖက်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြင်းအားစတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့အာယုံခံကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သုံးဟဲလ်မတ်ခေါင်းဆောင်အမားတွေကိုအခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အလုပ်သမားတဦးလဲကျသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဟဲလ်မတ်အုပ်ထုပ်အမားတွေကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ထိခိုက်မှုစတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလင်းအမြန်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီဟဲလ်မတ်တွေကပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့အလုပ်သမားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင်ပေါ်မူတည်ပြီးအပူရှက်နိုင်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုလည်းခံမှန်းအသိပေးနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတဦးကတခုခုဖြစ်လို့အရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်အာယုံခံကိရိယာကကြီးကျက်သူစီသတင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အလေအမြန်ကယ်ဆယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကပါတခြားဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီတခုကတော့အပူရှက်တာကနေကာကွယ်ဖို့အရေးတက်ဖြည့်တင်တာနဲ့အဟာရပြည့်ဝအောင်စားတော့စီတာကအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာငပြောသီးကိုစားဖြူပြီးအလုပ်သမားတွေစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွမ်းအားဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကျွယ်ဝပြီးပိုတက်ဆီယမ်လိုသတ္တုဓာတ်တွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ငပြောသီးကိုစားနဲ့တိုးစားတာဟာအပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမကပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရာသီဥတုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကနေအလင်းအမြန်အပူရော့သွားစေတဲ့အချိုရည်ကိုရေခဲချစ်လိုမျိုးအေးခဲပြီးစားလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲချစ်ဆက်ကိုလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။အလုပ်သမားတွေခန္ဓာတစ်ဖြုတ်နားတဲ့အချိန်မှာအရေးဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်စေပြီးအာဟာရဖြစ်တာကိုစားသုံးစေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အလုပ်သမားတွေအပူရှက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်အေးသွောင်းအောင်ရေစိမ့်ဖို့အလွယ်ဆုံးခောက်ရေကန်ငယ်လေးကိုလည်းထားရှိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုရေကန်လေးတွေဟာခောက်သိမ့်လို့ရတဲ့အပြင်လူကြီးတစ်ယောက်ရေဝင်စိမ့်လို့ရတဲ့အကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေကန်လေးတွေကိုရေနည်းနည်းထည့်ပြီးပူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်အေးအောင်

င်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းခွင်မန်နေဂျာကတော့အဓိကအရေးကြီးတာကလူအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်ကြိုတင်စီမံဖို့နဲ့တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ။လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကပါ။တော်တာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအပူတံကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာရာသီဥတုအပူတံနဲ့လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုလွယ်လွယ်ထိန်းချိနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အေးမြအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေအယောင်းသမဲ့လို့ညွှန်မှန်းထားပါတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ွယ်တွေနိုင်ငံအနှံ့ဖွင့်ထားတဲ့အဝိထဲကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီကတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ကိုယ်အပူချိန်ရောကျစေတဲ့လေရည်နဲ့ရေမုန်တွေထွက်တဲ့ပန်ကားတွေအေးမြစေတဲ့လေဘက်တွေနဲ့အပူဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးတဲ့အထူးထည်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ထိတွေ့ရင်အေးမြစေတဲ့အဝိထဲတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။ပြစစ်ကုမ္ပဏီကြီးတခုကတော့သူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးအခန်းအပူချိန်မြင့်တက်လာရင်ပိုင်ရှင်ကိုအသိပေးတဲ့အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာပါတဲ့ကင်မရာစတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအပူတံကနေကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုမိသားစုဝင်တွေလိုလူတွေသဘောထားကြတဲ့အတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.bureme လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချက်မင်းစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001NHK Burmese Section Shibuya Ku Dojo Japan ဖြစ်ပါတယ်။